0: 0754
1: and obi onum so so a we dey midi chat work obi onum a na ne 90 apapa e ne 90 ya din din din din din de uni obi sie ma da bi e so otete be sheet e ma ne how toto ye the hand cream and the foot cream e dey aba o dey fa o 90 and as o dey fa o nsem be ye mmemme ma o 90 ye mmemme why ye say o 90 etete curtains no ene toto aba e dey ama o 90 etete curtains bi e o 90 etete be sheet bi e ne nyina ne say o be toto ye hand cream and your foot soap no e bi e dey use sane e ma we nyina be free honum e dey ama Chocho so ye wo cream ye nenim se chocho cream de edika mi ate no edika ba e kwansa na ye de ye chocho niema we nyina eba sa mi ate ne ya ye na kese ya ye ne nketo obi wonoma ne sikasem so apese o toketo abi ediko yusu a ni nyina ya ba e de amam ye wo ye bucket soap ni wo honoma obetimi de si wadwa ye obetimi de si ba bi a opese wo di si bi ya de ya se wo kodware a obekai na wa fasa chocho ye bucket soap ibi na wa yusu ebe boao ama sa ohunam aninsa honam kankan obi onuma na moto amu sa niema ne nyina ohunam ani uni confident wa ohunam because we are saying ohunam e ekasa ma wa ba bia obetumi awura but wo sa how we bia untumi enwura ba bia enti wo pesa chocho ye niema e bia kopanda mat ye wo palace mall ye wo spinters any supermarket bia e ben wo bia na open do supu eto ye wo suhum ye head office ni wo suhum betima to chocho niema we nyina bi Ede akofi akwako yusu.
0: Okay.
1: Media numbers neba akope e chatuo. Na ufra. Ude bo media nasa odi okan. Ufra ya osi Mr. Usu. Mepacha mepe. Chocho niye ma webi. Obema obi. E yusu kama kama.
0: Okay.
1: Ye numbers ne last. Nama sorry. Ye numbers ne
0: 059 059 56 56 54 54 074 074.
1: Ye numbers ne bie mi 059 059 56 56 54 54 074 074.
0: Me dey tie phone
1: ina.
0: Mambo ni mo fa
2: say me so me dey say. Okay, ano Chocho industry ana macho amankano. Okay, yem bia homa na kakra ento ewo apay asem a ne yakai eho 0546999744. Ani ofi don keke baaye ne de don keke for na omo kana. Na boycott na brochure sem bebre ena ewo mu 0546999744. Ye bia homa no e de atom 0501436476. Wa mantema kakra bi na dum yenu na bo na sorry. Say na wo kan e de fa ho 0546999744. 050 1436 and a 476.